0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

Tum ye kreuer kwaro. Alishani wiyu kwako mar me pacho. Iti wino or radio. Piyum ye kreuer kwaro. Mar me pacho. Iti wino or radio.